0: lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Vajn, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didaktivu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Poskok podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojna Mijatovića. Optužnica je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, a slučaj se odnosi na istragu o spornoj dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici. Njemački sedmični list Spiegel objavio je da bi neuspjeli napad dronovima na aerodromu u Leipzigu početkom augusta mogao biti povezan sa slučajem u Srbiji, gdje su u junu uhapšene dvije osobe s komponentama drona i eksplozivom. Prema navodima sigurnosnih krugova u Njemačkoj, jedan od osumnjičenih za pokušaj napada u Leipzigu povezan je s muškarcem uhapšenim u blizini srbijansko-mađarske granice. Evropske obavještajne službe Srbiju opisuju kao mjesto koje služi za ruske sabotaže. U Sarajevu je u 84. godini preminuo Osman Brka, jedan od osnivača stranke Demokratske akcije i blizak saradnik prvog predsjednika stranke Alije Izetbegovića. Brka je bio dugogodišnji političar i poslanik u parlamentima na federalnom i državnom nivou. Temperature u Tuzli je 30 stepeni, u Sarajevu 29, a u Banjoj Luci, Bihaću i Zenici 33, te u Mostaru 36 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Bila je to fantazija na La ci dare la mano, duet iz Mozartove opere Don Giovanni, Franca Dancija. A sada slušamo variacije na ovu temu Frederika Chopina. Izvode pijanist Claudio Arau i Londonski filharmonijski orkestar, a diriguje Eliahu Imbal.